0: 人员也来了，在这一碗暖乎乎的热饭里，尝到了跨越国界的温情暖意。
1: 值得，真的很值得。他给我们付钱，我们说的就给他说不要钱。
2: 在我们的眼里，不分国籍，只要你有困难，都可以，我们都可以给你提供援助，给帮助，尽自己一份善心嘛，就是说，尽自己的一个能力，去帮助一些需要帮助的人。
3: 能帮一个是一个吧。
0: 因为大爱，来自四川、重庆、青海、西藏的这四个陌生人，在一间小餐馆里遇见，成为朋友。他们遇见的是彼此，而那些推开这扇门的人，遇见的是温暖。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
5: 当地时间5号晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了3个多小时的会谈。
6: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
7: 俄总统助理乌沙科夫6号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
8: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
7: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳将于6号到访乌克兰首都基辅。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
5: 俄罗斯总统普京5号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从5号起，俄方对基辅的空袭停止3天。美方感谢俄罗斯同意实施为期3天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击。
9: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я удал соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
4: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期3天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在5号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
5: 俄乌各自做出停止打击对方首都3天的有限让步，释放出哪些信号？此外，俄美双方会谈持续3个多小时，为何全程没有对外公布任何具体谈判细节？国际热评，我们来看特约评论员苏晓辉的分析。
10: 俄罗斯和乌克兰同意停止打击对方首都3天，表面上来看，这是为了从技术上保障美方代表团的行程安全，能使美方代表团的行程得以落实。但实质上反映出的是，俄乌依然在激烈博弈，双方都努力将球踢到对方的脚下，要将美国的压力转移到对方头上。首先我们从细节来看，确实从俄罗斯和乌克兰总体的判断来说，当前在中东僵局未解的情况之下，美国开启这一次欧洲的外交行程，对俄罗斯和乌克兰进行访问，是要证明美国政府仍然能够有能力在外交方面推进重要的

0: 昨晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了三个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间六号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
1: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
2: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
3: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
2: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起，俄方对基辅的空袭停止三天。美方感谢俄罗斯同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击。
4: Нам это просто поступило по официальным каналам, и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я удал соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
5: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 据乌克兰媒体六号消息，乌克兰总统泽连斯基在基辅会见美国总统特使威特科夫和美总统女婿库什纳，首轮会谈已结束。威特科夫在首轮会谈后表示，本次会谈内容扎实，极具实质意义，美方将持续推进相关斡旋进程，推动事态取得进展。泽连斯基表示，各方均期盼这场冲突以公正和平的方式终结。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫六号在议会发言说，美国人肯定已经明白对等回应的时代已经结束，任何针对伊朗利益和安全的侵犯都将遭到更迅速和更猛烈的回应。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，卡利巴夫在讲话中强调内部团结的重要性。他说，维护内部团结和对外威慑力是伊朗应对敌人的两个重要手段，任何削弱这两方面的言论或行为都不符合伊朗最高领袖的要求。当地时间九月一号，美军在夜间对伊朗南部多地发动袭击，波及霍尔木兹干省西里克一场婚礼活动的现场，造成多人死伤。六号，总台记者前往遭袭现场，现场残垣断壁，触目惊心。
6: 我正位于伊朗南部霍尔木兹干省的西里克，这里呢原本是伊朗的一个靠近海边、生活安宁的小城市，但由于其地理位置的重要性，因此呢在美伊战争以及现在的美伊霍尔木兹海峡博弈中，这里呢成为了冲突的最前线，也是遭到美军空袭最严重的地区之一。目前呢我所在的位置是西里克的库赫斯塔克地区，那现在在我的身后这样的一片残垣断壁，就是源于当地时间一号晚美军对西里克地区的空袭。 目前伊朗和美国军事冲突升级，除了美军对伊朗南部沿海发动空袭，伊朗发射无人机和导弹打击地区美军基地。